0: Bilderbuch Fernetto mit Bungalow. An 1 Minute nach 7 Uhr.
1: 100,7 Neues Studio.
0: Heute Mittwoch ist es nicht so weit, die neuen Filme, die laufen heute an den Kinos. Und was da alles dabei ist, das sieht Michel Delage als Lohheuer sein Überblick über die neue Programmation.
2: Biopiger Form vun Animationsfilm Dadbit Marcel et Monsieur Pagnol, de mat letzerbeier Bedelegung produzierten Zeschentrickfilm, kënn op d'Karriär vum bekannte franzésche Schriftsteller, Dramaturger, Cineast Marcel Pagnol zréck, de mat zengem Schafe Marseille an der Provence en Denkmal gesat hat. Mir liewende Noteur, wéi mëtte 50er Jore vun der franzéscher Zeitschrift Elle, den Optrag kriet sech allwor an enger kurzer Chronik mat zenger Kantheet ausneen ze setzen. De Pagnol huet awer Ugangsschwierigkeeten, fir sech zerren Fir op Sänger restisch vergängnet op d'Spreng ze hëllefen, kritte man dun Tëlle vum Klänge Marcel, eng Jungversioun vu sech selver. Marcel et Monsieur Pagnol as d'Wierk vum Zeechner an Animationskünstler Sylvain Chaumet, de sech virun 23 Schüer mat Sänger éischter Regie erbecht, Les Triplettes de Belleville ënnum gemet hat. An der franzéscher Dramakomédie La vie d'une femme spielt Léa Drucker eng bestuerte Chirurgin vun mëtt 50, déi komplett vun ihrer Arbecht absorbéiert, dats an dofir hiret Privatliewen ze kurz kënnt. Frische Wand bringt dann eng Schriftstellerin, déi an hirem Spidulsservice Recherche fir e Roman mëcht. Déi zwe Frae komme sech Mino. La vie d'une femme as réicht den zweete Longmétrage vun der Charline Bourgeois-Taquet, déi fir o 5 Joer hiren Debüt hat mat Les Amours d'Anaïs, mam Duo Anaïs de Moustier a Valeria Bruni Tedeschi, och dat eng Geschicht de meng Frae Rencontre, déi mouls awer zielt as der Perspektiv vun der méi onerfuerener. Wen no 1943 iwwer Spuenje wollt virun de Nazie flüchten, betraff wäre virun allem Juden, den huet dat offiziell net Medie vermachen. De spuenischen Diktator Franco hat dat verbueden. Den a katalanischer Spruch gedrehnte spuenischen Drama Frontera vun der Judith Colley setzt en Douanier an 10, déi Refugien hëlleft, an de Pyrenäen iwwer d'Grenz ze kommen, iwwer de sogenannte Camis de la Libertad, de Weh vun der Freiheit. Den Umgang mat Aussesäiter ass de Sujet vun The Plague, den Debütfilm vum Amerikaner Charlie Pollinger. Am Mëttelpunkt steet den 12-jährige Junke Beauf, den an enger Wasserballakademie tëschen Fronte gereet. Engerseits déi kloer soziale Hierarchie mat sinne Schaffener zuschaffen, anererseits e Sinnebock, dem ënnerstallt gëtt en hetz d'Pesch dann do fir kuschenéiert derf ginn. Matlefertum oder couragierte Widerstand géint de Gruppenzwang, dat schenkt froh ze sinn, déi de Plague stellt, en Drama, den d'Lascht Joer zu Cannes an enger Niewesektioun iwwer de geringe Klee geluewt giwär. Eng zenter 20 Joer bestuerte Koppel, bei der et na Welt solid kriselt, luet nopre fir Novesiessen an. Gelegenheet natierlech fir den opgestaute Frustlast ze ginn, zumuls dem Mann nopre net virklech appreciéiert. Déi amerikanesch Komédie The Invitee as e Remake vum 6 Joer alle spënesche Wiklo Sentimental. D'Aktris-Realisatrice Olivia Wilde deelt sech dafisch mat Seth Rogen, Penelope Cruz an Edward Norton. E Läfjung muss e Pag an Spidol vu Raccoon City liveren. De wee fir do hinne ass awer alles anisch, de wee e Spatzeiergang. Well grade gefährleche Virus im sech greift, muss ech den Held duch en Dschungel vun infizierte Monstre kämpfen. Fin amerikanischen Horrorfilm Resident Evil, eng x-ten Adaptation vum berühmte Videospiel, schwätzt op mansemul un paar Bayer de Numm vum Realisateur. Uvertraut gouf des feider Verfilmung nennech dem Zack Cragger, den d'Lächtür mat zingem ursprungsvollen a komplex strukturierten Horrorfilm Weapons even de grosse Filmer vum Joer fir gelöscht hat.
0: De Michel Delage fährt mam Iwerblick iwwer d'Filmer, die haut nei an de Kino nu läffen.
3: Eng Mëchung aus de Beatles an de Beach Boys. Genau dat bitt den Duo de Lemon Twigs. Die amerikanisch Rockband mischt zanter 10 Joer Pop-Rock am Stil vun de 60er a 70er Joren. Lo grad sinn de Lemon Twigs op Tour mat hirem lächten Album Look For Your Mind. Den Album bringt nirfte Gewinnten an harmonische Melodien in Liechtension an e modernen Twist mat. Wann dir loscht tut ob eng charmant an energetisch Live-Show, da gewann Tickeen fir hire Konzert den 10. Oktober am Atelier bei Eis am Musikquiz all daran a woch gängt 10 op 4.

Joyce Rice mat Fly. An 6 Minuten ass et eng awer den moie Studio. Vun haut den ass du mat so gut wie River an der Technik fernet haut den Dimitri Gorbunov an den Georgios Heidenfelder an d'Sendung prepariert hun den Moris Molitor an Christian Kläres un grössen Merci do fir Eddy. A bis mo an halb d'Antenne geet et lo gläich fir rund mam Angie Makil.